0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Srhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti, a na samom početku jedna servisna informacija. Naselje Gipos jutra će biti bez vode u terminu od 9 do 11 sati, saopštili su iz Cetinskog vodovoda. Kako su kazali, do obustave će doći zbog intervencije na vodovodnoj mreži.
0: Cetinje Info.
1: Komunalna policija inspekcije prijestolnice Cetinje obavijestila je građane da će povodom organizacije centralne proslave 20 godina nezavisnosti Crne Gore i održavanja svečanog koncerta biti neophodno uklanjanje parkiranih vozila sa više lokacija u gradu. Kako su naveli u obavještenju, prostor mora biti u potpunosti oslobođen od vozila na Studentskom trgu u Bajevoj ulici kod opštinskog parkinga, ulici Vojvode Batrića, ulici Vuka Mićunovića na potezu od opštine do Doma zdravlja, kao i ulici Zmajovina kod državnog arhiva. Iz komunalne policije inspekcije apelovali su i na građane da uklone vozila na potezu od opštine do spomenika Vila, uključujući poprečne ulice Vladike Petra, Ivanbegovu, Balšića Pazar 1 i 2, kao i ulicu 13. novembra. Vlasnici vozila pozvani su da automobile uklone najkasnije do 18 sati 20. maja.
0: Cetinje Info.
1: A program obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore biće nastavljen danas na Dvorskom trgu, gdje će od 17 sati biti održan muzički program pod nazivom Cetinjani Crnoj Gori. Publiku će zabavljati cetinski izvođači Filip Sjekloća, Luka Radović, Peđa i Bobo Vujović, Danilo Ivanović Čoda, Darko Martinović i Vesko Belada. Organizator programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore je prijestolnica Cetinje, dok je pokrovitelj manifestacije crnogorska porodica iz Berlina.
0: Cetinje Info.
1: Podgorica će naredna dva dana biti domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše, a za trofej će se boriti Budućnosti Rudar, odnosno Lovćani Budvanska Rivijera. Drugu godinu uzastopno za finale će se večeras od 18:30 boriti Lovćan i Budvanska Rivijera. Finalni meč na programu je u srijedu od 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malo odumjerenu oblačnost u popodnevnim satima, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveroistoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha do 15, najviša dnevna s jutra do 27 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovaj pregled gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada sve opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnju se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Nedo i Jana.
2: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

17 sati, 30 minuta, dežurna ekipa Prvog crnogorskog radija. Još jednom vam želi dobar dan. U našem programu slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek tu priču prvo počinjemo sa našeg portala Cetinski list, sa kojeg za vas izdvajamo sljedeće. Dječji hor Prijestonice pod upravom dirigentice Petra Ivanović priredio je poseban muzički poklon svom gradu i državi povodom jubileja 20. godišnjice od obnove nezavisnosti Crne Gore. Učenici cetinskih osnovnih škola, Lovčinski partizanski odred i Njegoš snimili su pop pjesmu Adio Nenada Kneževića Kneza uz prateći video spot koji je premijerno prikazan na Dvorskom trgu u okviru programa Mali čuvari velikog nasljeđa. Dirigentica Petra Ivanović za Radio Cetinje ističe da pjesma i spot nisu samo muzički projekat. Tokom snimanja svaki kadar je zapravo nosio dio mene, moje djetinjstvo, godine studija i unostranstvu i čežnju za porodicom, uspomene i životne iskustva koje su me oblikovala. Nosila me i posebna cetinska energija, gospodstvena, kulturna, pomalo tvrdoglava, ali uvijek iskrena, satkana od dostojanstva, slobode i ljubavi prema Crnoj Gori. U meni je pulsirala emocija koja nadilazi riječ, kadar i vrijeme, tiha ali snažna i vječna, kazala je Ivanović. Za nju djeca su srce ovog projekta, njihova energija i njihovi glasovi čine da svaki stih u domovini oživi. Inače, ova pjesma je i hit dana na našim talasima, pa je možete čuti ukoliko već nijeste. A komunalna policija, inspekcija Prijestonice Cetinje, obavijestila je građane da će povodom organizacije centralne proslave 20 godina nezavisnosti Crne Gore i održavanja svečanog koncerta biti neophodno uklanjanje parking vozila sa više lokacija u gradu. Kako su naveli obavještenju, prostor mora biti u potpunosti oslobođen od vozila na Studentskom trgu u Bajevoj ulici kod opštinskog parkinga u ulici Vojvode Batrića, ulici Vuka Mićunovića na potezu od opštine do Doma zdravlja, kao i ulici Zmaj Jovina kod Državnog arhiva. Iz komunalne policije i inspekcije apelovali su i na građane da uklone vozila na potezu od opštine do spomenika Vila, uključujući i poprečne ulice Vladike Petra, Ivan Begovu, Balšića, Pazar 1 i 2, kao i ulicu 13. novembra. Vlasnici vozila pozvani su da automobile uklone najkasnije do 18 sati 20. maja. Još jedno obavještenje. Prijestonica Cetinje spremna je za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu Dana nezavisnosti, a kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen što lakši i bezbjedniji i jednostavniji dolazak do centra grada, pripremljen je i detaljan plan parking zona za utorak 21. maj za potrebe, to jest za četvrtak 21. maj. Za potrebe organizacije bogatog svečanog programa izrađena je i mapa na kojoj se jasno prikazuje sve dostupne lokacije za parkiranje, kao i pravci dolazaka iz pravca Podgorice, Budve, Njeguša i Čeva. Iz nadležnih službi posebno napominju da je za autobuse obezbjeđena i posebna parking zona koja se nalazi na putnom pravcu prema Čevu. Čitajte naravno portal Cetinski list, u nastavku malo muzike pa ćemo se osvrnuti i na ostale portale.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo od javnog servisa. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom pretrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Mnoge evropske zemlje ne uspijevaju da riješe ozbiljan problem prenatrpanosti zatvora sa kojima se suočavaju, navodi se u izvještaju Space 1 za 2025. godinu. Prema podacima Savjeta Evrope, stopa zatvaranja u Crnoj Gori porasla je za 22% od januara 2024. godine do januara 2025. godine, što je drugi najveći rast u Evropi, odmah iza Turske, gdje je zabilježen rast od 29%. Opširni ome čitajte na portalu Radiotelevizije Crne Gore. A vijesti su prenijele sljedeće. Skupština Crne Gore ponovo je danas usvojila izmjene i dopune zakona Ustavnom sudu, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Za izmjene zakona glasalo je 41 poslanik, 15 ih je bilo protiv, dok uzdržanih nije bilo. Predsjednik skupštine Andrija Mandić rekao je da svi koji žele da primjene dodatni pravni lijek mogu da se obrate Ustavnom sudu kako bi se utvrdilo da li ovaj zakon krši Ustav ili ne. Odredbom člana 3 zakona propisana je mogućnost da sudija Ustavnog suda, kome je prestala funkcija zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju ili isteka mandata, može da nastavi da vrši funkciju do izbora novog sudije. Opširnije o ome čitajte na portalu Vijesti. Café del Montenegro prenio je sljedeće. Akcija za ljudska prava protestuje zbog toga što se ni danas na dnevnom redu Crnogorske skupštine nije našlo pitanje izbora kandidata za sudije Ustavnog suda Crne Gore. Posebno zabrinjava činjenica da uprkos višestrukim apelima predstavnika Evropske unije o neophodnosti obezbeđivanja punog sastava Ustavnog suda, kao i apelima predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da se izbor sudija hitno uvrsti u dnevni red, skupština i dalje ignoriše potrebu da se o tome odlučuje. Nijedan od predloga dopune dnevnog reda današnje sjednice nije sadržao ovu tačku, navodi se u saopštenju Akcije za ljudska prava. Time je, kako ističu u saopštenju, još jednom potvrđeno da političkim akterima izbor sudija i funkcionisanje Ustavnog suda nije prioritet. Opširnije ome na portalu CDM. I za kraj sljedeće, vlada Crne Gore pokrenut će postupak za izbor vazdušnih prevoznika koji će obavljati redovni avioprevoz na linijama od javnog interesa ka Briselu, Frankfurtu, Parizu, Amsterdamu, Zagrebu i Bariju u cilju obezbjeđivanja stabilne i kontinuirane vazdušne povezanosti u periodu 26-30 godina. Navedenom odlukom prepoznata je potreba da se obezbjedi stabilna, privredna i kontinuirana vazdušna povezanost Crne Gore sa ključnim evropskim destinacijama, imajući u vidu specifičan geografski položaj države, ograničenost alternativnih vidova međunarodnog prevoza, kao i značaj aviodostupnosti za privredu, turizam, investicije, mobilnost građana i evropske integracije, navodi se u ovoj informaciji vlade, koju detaljnije možete čitati na portalu Pobjede. I eto toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala, poštovani slušalci. Ostanite i dalje u talasu Prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19 sa najnovijim gradskim aktualnostima.
1: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti i sadržaj emisije Izdvajamo naselje Gipos, jutra bez vode. Komunalna policija pozvala građane da uklone vozila zbog centralne proslave. Održana akcija pod nazivom Čitajmo zajedno. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, najviša dnevna do 27 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Naselje Gipos jutra će biti bez vode u terminu od 9 do 11 sati, saopštili su iz Cetinskog vodovoda. Kako su kazali, do obustave će doći zbog intervencije na vodovodnoj mreži.
0: Cetinje Info.
1: Ostale aktuelnosti. Prijestolnica Cetinje spremna je za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu Dana nezavisnosti, kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen što lakši, bezbjedniji i jednostavniji odlazak do centra grada, pripremljen je detaljan plan parking zona za četvrtak 21. maj. Za potrebe organizacije bogat svečanog programa izrađena je i mapa na kojoj se u jasno prikazane sve dostupne lokacije za parkiranje, kao i pravci dolaska iz pravca Podgorice, Budve, Njeguša i Čeva. Iz nadležnih službi posebno napominju da je za autobuse obezbeđena posebna parking zona koja se nalazi na putnom pravcu prema Čevu.
0: Cetinje Info.
1: A komunalna policija inspekcija prijestolnice Cetinje obavijestila je građane da će povodom organizacije centralne proslave 20 godina nezavisnosti Crne Gore i održavanja svečanog koncerta biti neophodno uklanjanje parking vozila sa više lokacije u gradu. Kako su naveli u obavještenju, prostor mora biti u potpunosti oslobođen od vozila na Studentskom trgu u Bajevoj ulici kod opštinskog parkinga ulice Vojvode Batrića, ulici Vuka Mićunovića na potezu od opštine do Doma zdravlja, kao i ulici Zmaj Jovina kod Državnog arhiva. Iz komunalne policije inspekcije apelovali su na građane da uklone vozila na potezu od opštine do spomenika Vila, uključujući i poprečne ulice Vladike Petra, Ivan Begovu, Balšića, Pazar 1 i 2, kao i ulicu 13. novembra. Vlasnici vozila pozvani su da automobile uklone najkasnije do 18 sati 20. maja.
0: Cetinje Info.
1: Akcija pod nazivom Čitajmo zajedno, koju je organizovala Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević u okviru proslave 21. maja, održana je danas u dvorištu bivšeg francuskog poslanstva saopštene iste ustanove kulture. Kako navode, u akciji učestvovao veliki broj građana, posjetioci su bili u prilici da odaberu publikacije za sebe, među kojima su izrada izdanja Nacionalne biblioteke kao i knjige iz fonda Viškova te ustanove. Cilj akcije bio je promocija čitanja i podsjećanje građana da su vrata biblioteke uvijek otvorena za njih. Veliki odziv građana pokazao da je akcija ispunila očekivanja organizatora i posjetioca, navodi se u saopštenju.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu umjerenu oblačnost u popovdanim satima. Na sjeveru promjenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveroistoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren do na udare, ponegdje pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 15, najviša dnevna s jutra do 27 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti za ovaj utorak 19. maj. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta. Opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć žele vam Nedo i Ana.
0: Cetinje Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Meksiku,

Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.